0: En symfonisk dans, Kolo, av Jakov Gotovats framfördes av Zagrebs filharmoniska orkester, här ledd av Kazushi Ono. Och det avslutade nattens sändningar från Noturno, jag som pratat heter Jack Lans på återhörande. Nu blir det nyheter.
1: Radio.
2: Sveriges Radio Finska.
3: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on perjantai, toukokuun 15. päivä. Eli tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun. Seurannasi olen täällä tänään aamussa minä, Vilma Peltomäki. Ja näin se vain viikko on kohta puolin taputeltu. Ollaan jälleen perjantai aamussa. Perjantai on koittanut monen mielestä. Viikon paras päivä, juuri tämä perjantai. Mutta toivottavasti sinun aamu on lähtenyt oikein mukavasti käyntiin, missä ikinä oletkaan tällä hetkellä. Ehkä olet jo aamukaffit pistänyt keittymään, tai ehkä olet jo ulkona käynyt happihyppelyllä, vai miten se sanotaan. Tai ehkä olet auton ratissa matkalla töihin. Vaihtoehtoja on monia. Ja tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan myöskin kaikenlaisista asioista. Jutellaan muun muassa siitä, että ruotsin suomalaisten kirjailijoiden suomeksi alun perin kirjoittamia selkokielisiä kirjoja on nyt julkaistu jo 3. siitä ihan hetkisen kuluttua. Ja Euroviisuista. Euroviisufinaali lähestyy ja siitä me juttelemme enemmän Eva Frantzin kanssa. Hän on Svenska Ylen Euroviisukommentaattori ja seurannut sekä Euroviisuja että uuden musiikin kilpailua UMK:ta siellä Suomen puolella jo 10 vuoden ajan. Niin Euroviisuista sitten myöskin hieman enemmän vähän myöhemmin. Ja tähän ohjelmaan mahtuu myös totta kai paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Jenni Vartiaista, Abreuta ja Kledosta, Juha Tapiota ja Anna Puuta ja vaikka mitä muuta. Ja tämähän aamu. Sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne 9 asti FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin perjantai-aamu starttasi Timo Räisäsen kanssa. Hän lauloi kappaleen Cap 3000. Nyt meillä on täällä linjoilla mukana aamun uutistoimittaja Fanni Laakko Göteborgista. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro sitten, mitäs uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Suomessa Uudellamaalla liikkuu mahdollisesti drooni. Sisäministeriön pelastusviranomainen julkaisi vaaratiedotteen perjantai-aamuyöllä, jossa ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Ja Libanonin ja Israelin ensimmäinen neuvottelupäivä Washingtonissa päättyi yöllä ja sujui Yhdysvaltain viranomaisen mukaan myönteisesti. Näistä ja muista lisää tuossa 6:30.
0: Tosiaan suomenkieliset uutiset, niitä kuullaan siinä 6:30 eli 6:30. Katsotaan nyt tähän väliin myös tämän päivän säätiedotusta näin perjantaille. Eli tänään sään puolelta luvataan vaihtelevaa pilvisyyttä ja aurinkoa, samalla kun läntisellä alueella sekä Keski-Norlannissa odotetaan sadekuuroja. Iltapäivällä kuuroja esiintyy myös Pohjois-Lapissa ja Itä-Jötanmaalla. Lämpötila etelässä on noin 9-14 asteen välillä ja pohjois 5-10 astetta. Tuntureilla sitten hieman viileämpää.
2: Nimipäivät tänään.
3: 15. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Sofia, Sonja, Sohvi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Sofia, Sofi, Sonja.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Sofia, Sonja.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Sofe, Soffa, Sonja.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Heimo, Esa.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Moi! Kysymys. Mitä yhteistä on joulupukilla, lampun hengellä ja lemysepällä? No, joulupukki on töissä kerran vuodessa. Lampun henki oli aktiivinen viimeksi muutama sata vuotta sitten, mutta levyseppä takoo toiveita pajallaan joka perjantai vuodet ympäri. Että näin! Laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Kyllä vain! Tänään on perjantai, 15. päivä toukokuuta, mutta perjantai, sehän tarkoittaa myöskin levyseppää sitten hieman myöhemmin. Sitä ennen kuultiin Jenni Vartiaista kappaleella Joku johon nojata. Ruotsin suomalaisten kirjailijoiden suomeksi alun perin kirjoittamia selkokielisiä kirjoja on nyt julkaistu jo kolmas. Asiasta tietää enemmän Johanna Dixon.
2: Kirjailija Asko Salberin paksu, lähes 600 sivua pitkä romaani Yönielee päivät on mukautettu helpommaksi suomen kieleksi.
3: Mä ymmärrän hyvin sen, että kun tällainen versio tehdään, niin siinä joudutaan karsimaan paljon, todella paljon. Mutta ilahduttavaa on se, että se ydin on kuitenkin mielestäni säilynyt.
2: Kirjailija Asko Salberin romaani Yönielee päivät on mukautettu helpommaksi suomen kieleksi niin, että sitä voitaisiin käyttää sekä suomen kielen oppimateriaalina ja että se voisi muutenkin toimia suomen kielen elvyttäjänä Ruotsissa. Salberin teos on yksi kolmesta Tukholman yliopiston suomen kielen elvyttämiseen tähtäävän selkokielellä hankkeen teoksista.
4: Asko Salberin romaani on tämmöinen ehkä kehityskertomus, kehitystarina siitä Jakobsonista, ja sitähän on pidetty tällaisena merkittävimpänä ruotsin suomalaisena romaanina, joka niin kuin tavallaan sen siirtolaiselämän niin kuin jollakin lailla hienosti tavoittaa.
2: Projektia johtanut Tukholman yliopiston Suomen lehtori Outi Oja. Salberin Yönielee päivätteoksen on selkokielelle mukauttanut Silja Vuori-Kuru, joka on myös laatinut romaanin selkokielisen version opetusmateriaaliin kuuluvan tehtäväosuuden. Selkokielellä hanke on rahoitettu hallituksen Tukholman yliopiston Suomen osastolle suomen kielen elvytykseen antamilla erityisrahoilla. Erityisrahoitusta annettiin vuosina 2022-2024 ja se oli 2 000 000 kruunua per vuosi. Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
1: Kaksi muuta ruotsin suomalaisen kirjailijan kirjoittamaa ja ruotsin suomalaisuudesta kertovaa alun perin suomenkielistä kirjaa, joiden mukautusprosessissa Tukholman yliopiston Suomen osasto on ollut mukana, on Milka Hakkarisen Ei verta rantaa rakkaampaa ja Leo Ylitalon Banaanitalo.
5: Yes. Pero no.

0: siinä Abreu ja Kledos kappaleella Amor Amor. Tuli myös puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se.
1: No hei, aamulähetys oli jo Pieska Suomi. Se on semmoinen homma tästä Eurovisiosta, että mä luulen, että kolmen parhaan joukkoon tulla, mutta ei ole varma voitto, niin kuin ne etukäteen povasivat, mutta se on semmoinen homma, että hyvä on kappale, mutta siellä on muitakin hyviä. Eli Ruotsilla on minun mielestä hirveellä kappale. Mä en oikein sitä Reikan kappaletta. Jos mä ymmärsin oikein, se sai kaikkein pistetä Reikka. Viimeiset Suomi oli vasta toisella niin tavallaan semifinaalissa. Jos katsotaan pistepaineja, mutta toivotaan, että joskus olemme toisenlaisen maan laulaa. Jamppa Tuominen, no niin, näin Rauni, hei.
0: Kiitos tästä soitosta, Rauni. Tosiaan siis viisut, nyt Euroviisujen finaali, se järjestetään huomenna lauantaina. Jännät paikat siellä, sehän on, sitä on hyvä spekuloida vähän, että miten Suomi pärjää ja miten Ruotsi pärjää. Ja välillä ainakin olen itse huomannut, että joku vuosi olen ajatellut, että no kyllä tämä laulu ja tämä maa saattaa voittaa, mutta sitten käykin ihan, että meneekin ihan toisella lailla tulokset. Ja katsoin nyt, miten Suomi näitä vedonlyöntiyhtiöiden mukaan olisi tämä voittomahdollisuus. Suomihan on ollut vedonlyöntiyhtiöiden ihan ykkössijalla jo kauan. Ja tällä hetkellä nyt kun katson, niin Suomi on siellä vielä ykkösenä vedonlyöntiyhtiöiden mukaan ja voittomahdollisuus prosentteina olisi 38. Toisena sijalla on tällä hetkellä Australia 14% mahdollisuudella ja kolmantena sitten Kreikka 10% mahdollisuudella. Näitähän ei osaa oikein ennustaa ja jos osaisin ennustaa, niin en tiedä paljastaisinko, mutta se jää nähtäväksi sitten huomenna lauantaina, että miten Suomi pärjää ja miten Ruotsi pärjää. Tällä hetkellä Ruotsi on siellä 13 vedonlyöntiyhtiöiden voittomahdollisuus prosenttien mukaan. Mutta jännät paikat on tänäkin vuonna ainakin omasta mielestäni. Se aina sitten tämä itse tulos niin saattaa ehkä yllättää tai sitten on juuri niin kuin on ajatellutkin, että ehkä sitten tämä kappale voittaa tai ei tai miten se meneekään. Mutta pidemmittä puhetta jännät paikat on edessä sitten huomenna, miten Lindalan Peenius ja Pete Parkkonen pärjäävät kappaleella Liekin heitin, joka edustaa Suomea. Ja miten sitten Ruotsi pärjää Felicia kappaleella My System. Se selviää sitten huomenna.

0: Siinä Kalervo Riviera lauloi kappaleen Kuka voi huonosti. Ja Euroviisuista tuli myös nyt mieleen, kun siitä ihan äskettäin puhuttiin, että eilen torstainahan järjestettiin myös toinen semifinaali. Tosiaan siis tiistaina järjestettiin ensimmäinen semifinaali ja silloin saatiin tietää, että Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin eteni finaaliin sekä Ruotsin Felicia kappaleella My System. Molemmat etenivät finaaliin, joka siis huomenna lauantaina järjestetään, mutta eilen siis torstaina järjestettiin toinen semifinaali. Ja sieltä eteni ainakin Ukraina eteenpäin, Norja, oli myös Bulgaria, Australia, Romania, Malta, Kypros, Albania, Tanska ja Tsekki etenivät sitten finaaliin. Ja sitten tästä toisesta semifinaalista sitten ei edennyt Luxemburg, Azerbaijan ja Armenia sekä Latvia ja Sveitsi. Ja muistaakseni Sveitsi voitti Euroviisut vuonna 2024, kun finaali järjestettiin Malmössä. Ja silloin voittaja oli Nemo kappaleella The Code vuonna 2024. Ja sehän oli niin, että viime vuonna Baselissa Sveitsissä hän järjestettiin Euroviisojen finaali. Ja siellä Suomea edusti Erika Wikman kappaleella Ihkomme ja sitten Ruotsia edusti Kai Baada Baada Bastu. Voi niitä aikoja. Sen muistan ihan kuin eilisen viime vuoden Euroviisut oli paljon Euroviisuista silloin juuri tähän aikaan, niin kuin tapaa muutenkin olla, mutta erityisesti tästä Kain Baada Baada Bastu. Sitä oli sosiaalisessa mediassa ja ihan ympäri kaikkea, sitä ei voinut missata, tätä saunabuumia, jos näin voi sanoa. Ja en tiedä, tulikohan saunottua silloin enemmän juuri siihen aikaan. En muista, mutta kyllä sitä saunottua tulee ihan muutenkin, mutta viisufiiliksissä mennään täällä ja perjantaita eletään, niin viikonloppua kohden mennään. Mutta, tässä alkaa kello olla jo sen verran, että on vain ainoastaan tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, nyt on sen aika, eli aamun retrobiisin ja tänään sen esittää meille Virve Viki Rosti kappaleella Sata salamaa. Tämä Sata salamaa -biisi on vuonna 1987 julkaistu iskelmä- ja pop-kappale. Ja itse asiassa tämä kappale edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 1987 Brysselissä. Kappaleen on säveltänyt Petri Laaksonen ja sanoittanut VP Lehto. Ja biisi sijoittui Euroviisujen loppukilpailussa eli finaalissa sijalle 15 ja keräsi 32 pistettä. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä Virvevikin rostikappaleella sataa salamaa aamun retrobiisi siinä. Laita ihmeessä viestiä vaikka osoitteeseen finska@sverjasradio tai soita tähän vanhaan tuttuun numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Nyt on uutisten vuoro.
1: Vuorossa uutiset. Suomessa varoitettiin Uudellamaalla mahdollisesta liikkuvasta droonista. Vaara on nyt ohi, tiedottaa sisäministeriön pelastusviranomainen. Vaaratiedote annettiin aamuyöllä ja ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin. Helsinki-Vantaan lentoliikenne keskeytettiin toistaiseksi, mutta Uudenmaan ilmatilan sulku on päättynyt ja lentoliikenne on käynnistymässä uudelleen. Libanonin ja Israelin ensimmäinen neuvottelupäivä Washingtonissa päättyi yöllä. Yhdysvaltain viranomaisen mukaan keskustelut kestivät 8 tuntia ja sujuivat myönteisesti. Keskustelut jatkuvat suunnittelusti tänään. Kirjailija Asko Sahlbergin paksu, lähes 600 sivua pitkä romaani Yö nielee päivät on mukautettu helpommaksi suomen kieleksi niin, että sitä voitaisiin käyttää sekä suomen kielen oppimateriaalina ja että se voisi muutenkin toimia suomen kielen elvyyttäjänä Ruotsissa. Kirjailija Asko Sahlberg.
2: Mä ymmärrän hyvin sen, että kun tällainen versio tehdään, niin siinä joudutaan karsimaan paljon, todella paljon. Mutta ilahduttavaa on se, että se ydin on kuitenkin mielestäni säilynyt.
1: Sahlbergin teos on yksi 3 Tukholman yliopiston suomen kielen elvyttämiseen tehtävään selkokielellä hankkeen teoksista. Projektia johtanut Tukholman yliopiston suomen lehtori Outi Oja.
3: Asko Sahlbergin romaani on tämmöinen ehkä kehityskertomus, kehitystarina siitä Jakobsonista, ja sitähän on pidetty tällaisena merkittävimpänä ruotsin suomalaisena romaanina, joka niin kuin tavallaan sen siirtolaiselämän niin kuin jollakin lailla hienosti tavoittaa.
1: Selkokielellä hanke on rahoitettu hallituksen Tukholman yliopiston Suomen osastolle suomen kielen elvytykseen antamilla erityisrahoilla. Erityisrahoitusta annettiin vuosina 2022-2024 ja se oli 2 000 000 kruunua per vuosi. Toimittaja oli Johanna Dixon. Ensi viikolla Naton ulkoministerit kokoontuvat Helsingborgiin. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Ruotsi isännöi Naton ministeritason kokousta. Kokous pidetään aikana, jolloin Yhdysvaltain ja Euroopan NATO-maiden välit ovat kireät. Yksi keskeisistä kysymyksistä on, saapuuko Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio paikalle Helsingborgiin, kertoo Ekot. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Ja näin aamun uutistoimittaja Fanni Laakko pitää meitä ajan tasalla näistä maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Fanni päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja kyllä vain mehän jatkamme Sveriges Radio Finskan aamua näin perjantaina 15. päivä toukokuuta. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin jutellaan enemmän euroviisuista. Euroviisujen finaali sehän lähestyy ja siitä me jutellaan enemmän Eva Frantzin kanssa. Hän on Svenska Ylen euroviisukommentaattori ja seurannut euroviisuja sekä UMK:ta yli 10 vuoden ajan. Ja kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin mehän siirrytään kokonaan tuolle digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa ja kyydissä, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikka sitten osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin sinä pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan tätä perjantai-aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!
5: Du lyssnar på Så här gör jag, podda Sameradios Sveriges Radio.

Mukkelis, makkelis ja moikkelis. Taas on koittanut se päivä viikosta, kun toive toteutuu. Pienet tarinat saadaan kuultaviksi ja viikonloppukin pikkuhiljaa pyörähtelee käyntiin. Eli Mina Damero Herrar on levysyppäpäivä. Ismo Varonen hoitelee täällä normitapaan levysyppän virkaa ja vaikka näin kesän kynnyksellä täällä pajalla alkaakin niin sanotusti tarkenemaan, niin ei muuta kuin annetaan toiveiden alasimelle kyytiä. Yhteystiedot sekä tähän, että Pohjolangat laulaa lähetyksen kerron ohjelman aikana. Kuulit oikein, Pohjolangat laulaa siis taas kesäterveisiä Suomen ja se tapahtuu perjantaina 5. kesäkuuta. Alkaen kello 17 ja kaikki tämä tällä samalla kanavalla. Mutta totta kai myös tuonakin perjantaina ensin levyseppällään myös. Eli se päivämäärä kannattaa kyllä kalenteriin laittaa vai mitä. Onhan se oikea levytoiveiden superpäivä. Jepulis jep, otetaan ensimmäinen toive, napataan se sähköpostista. Hei, hei, hei. Äiti Aili ja isä Aleksanteri, eli Santtu, asuivat Suojärvellä luovutetussa Karjalassa. He menivät kihloihin ja naimisiin siellä ja elämän olisi tietenkin pitänyt jatkua läheisten ja sukulaisten ympäröimänä. Elämä sai kuitenkin mullistavan käänteen, kun sota alkoi ja isä joutui sotaan. Äiti sai pitää huolta lapsista ja kaikesta muustakin kotona. Ehkäpä isä kirjoitti kirjeitä äidille sieltä jostakin. Minä toivoisin, että soittaisit kirje sieltä jostakin. Komiat esittää sen niin ripsakasti. Hyvää kevään jatkoa kaikille. Kirjoittaa täällä Merja Abrahamsson Sturkön saarilta. No, ilman muuta kappale löytyi, mutta Komiat orkesterin levytyksenä sitä ei löydy. Eli jos olet kuullut tämän kappaleen heidän esittämänä, niin se varmaan on sitten joku live-taltiointi tai jotain, mitä nyt joka tapauksessa ei voi ostaa. Mutta 1997 Korsu Orkesteri teki myös varsin ripeän version tästä kappaleesta ja eiköhän laiteta se soimaan tässä ensimmäiseksi tämänkertaisessa levysepässä.

Korsu-orkesteri kajautti siinä laulunsa ja sitähän toivoi Merja Abrahamsson. Otetaan seuraavakin tuovi vielä sähköpostista. Näitä on tullut todella paljon. Hei Seppä, no moi. Nyt kun vappukin oli jo ovella ja mennyttä, niin oli kellarin siivous käynnissä maanantain. Sieltä kuului pölynimurin ääni. Mutta sitten se hiljeni ja kuuluikin, muistoissaan oot sä mulle tuo toukokuu. Hän teki sillä pohdasta laulellen, siispä toivon Rainer Freemanin laulamana kappaleen Toukokuu. Kyllähän se hyvin sopii tähän vuoden aikaan, vai mitä? Kaikille ihanaa toukokuuta ja Sepälle kiitosten kerran. No Seppä kiittää ja tällä kohtaa kiittää Annikkia. Laitetaan nyt asialle Rainer.

0: No hei, täällä on Karna. Toivon, nyt kun ensi sunnuntaina on äitien päivä, olisiko mahdollista soittaa semmoinen kappale kuin Syntymäpäivä äidin. Se on äidin muistoksi. Hänelle tärkeä oli se äitien päivä. Voin kertoa tässä yksi tarina, kun oli yksi äitien päivä, jäi kortti laittamatta ja äitillä oli aina tärkeää, että lapset laittoivat ne kortissa aina kirjahyllyllä päälle laittoi ne kortit ja sanoi, että no nyt on Karna unohtanut, ei ole tullut, kaikilta muilta on tullut kortti. No se oli justi semmoinen tarina, kun minä olin sitä, just sen viikon olin lomalla, olin Turkissa ja olin unohtanut. Ja siinä oli sitten niin kuin muistutus ja kun minä tulin kotia, niin tietysti minä lähetin sitten kortin ja kerron, minkä takia minä en ole voinut laittaa, että tämä on tämä äitien päivä aina muistuttaa minua siitä tapauksesta, että se oli äitille aina tärkeää, kun lapset on ympäri maailmaa, että aina muistettiin. Olihan syntymäpäivät ja joulukortit tietenkin, mutta äitien päivänä nyt sattui tämmöinen tapaus. Niin kiitoksia, jos sattuu löytymään sieltä se laulu, tai se on äitiä muistelen tässä, niin hyvää jatkuva kaikille kevyisenpäiväisille ja hyvää äitienpäivää kaikille äitille sinne. Terveisi Kaarina, hei hei.
1: Kiitos Kaarina ja tosiaan tämä tuli ennen näitä Suomessa pidettäviä äidienpäiviä, mutta Ruotsissahan tämä on vasta tuolla tuloillaan, eli eikö sitä ollut ihan soppeli kohta kuitenkin ottaa tämä viesti mukaan tähän lähetykseen ja totta kai nyt laitetaan soimaan sitten tämä Kaarinan toivekappale.

Syntymäpäivä äidin Kaarinan toive siinä, ja tosiaan äitien päivää vietettiin tuossa hiljattain Suomessa viime viikon sunnuntaina, ja nyt sitten parin viikon päästä vietetään sitä täällä Ruotsin puolella. Tämä on näitä hienoja bonuksia meille Ruotsissa asuville suomalaisille, että noita päiviä voi viettää parinkin otteeseen ja tietysti sitten syntymäpäiviä, mikäpä se on ollessa. Otetaan seuraava toive täältä sähköpostista. Hei Levyseppä, löysin radiosta tämän suomalaisen hip-hop breakbeat-ryhmän Bumfunk MCs ja heidän biisinsä Freestyler. Esitin sen aikuisille lapsilleni kuunneltavaksi. Heitä huvitti, että minä tänään kuuntelen biisiä, jota he lapsena dikkailivat. Monta mukavaa muistoa syntyi yhtäkkiä musiikin parissa. He muistivat mahtavan Freestyler-musiikkivideonkin. Terveisin Iiris.

Medborgaret kiittävät tästäkin toiveesta ja toivojana oli siis Iiris. Tämä on sarjassamme näitä harvoja suomalaisia kansainvälisiä hittibiisiä, jotka jäävät myös soimaan sitten radiokanaville vielä kauan ilmestymisensä jälkeenkin. Ja tämä Freestyler-biisin musiikkivideo, mistä tuossa Iiris kirjoitti, katsasti sen tuossa ennen lähetystä. Se on saanut kasaan jo melkein 500 miljoonaa katselukertaa. Se on kieltämättä aika paljon se. No tuo hitin takaa löytyy niin sanotusti elektroonista tanssimusiikkia soittava Bombfunk MCs. Bändin nimi voisi vaikka tarkoittaa tyyliin jotain räjähtävähenkiset räppärit tai no. Mitä se nyt voisi olla? Freestyler taas voi viitata räppäjään, joka räppää ilman ennalta kirjoitettua tekstiä tai kaveria, joka elää omaa elämäänsä eikä noudata mitään sovittuja sääntöjä ja tekee asiat vähän niin kuin omalla tavallaan. Mutta tarkennan tässä jo heti perään, että laulu ei kerro levysepästä. Vitsi, aika huono sellainen, mutta näitä tulee aina silloin tällöin. Mutta kovasta hitistä siis on kyse ja tämä Freestyler oli Euroopan eniten myydyin single vuonna 2000. Kappale nousi ykköseksi myös Britanniassa, mikä ei mikään helppo ja helpoiten flirttailtavissa oleva musiikkimaa ole. Bombfunk teki edelliset keikkansa vuonna 2018, mutta mene ja tiedä mitä esimerkiksi 2029 tuo mukanaan, kun tämäkin biisi täyttää jo 30 vuotta. Sopiva kohta käydä vähän tekemässä joitain keikkoja, vai mitä? Menemme eteenpäin. Hei, Ismo Levyseppä, voisitko soittaa TT Puron takaan laulaman kappaleen Kauneimmat silmät? Toivoo Luru Pentti Jaakkolas Koonesta ja toivottaa kaikille oikein mukavaa kesän odottelua.

Se oli kuulkaa ruotsin suomalainen sävellys se. Juhani Hakopuro sävelsi ja Simo Vedenpää sanoitti. T.T. Puron takaa nappasi kopin ja levytti kappaleen 2018. Otetaan vieläkin yksi sähköpostitoive täällä. Hei, Helka Hellin tahtoisi kuulla levyn Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Veikko Lavin esittämänä.

Tämä olisi levysepälle. Minä toivoisin semmoista kappaletta kuin Nuoruusmuistoja, Erkki Junkkarsen laulamana. Tämän toivon Raija Karjalainen Röstongasta. Kiitos.

Käytiin vähän nuoruutta muistelemassa Erkki Junkkarisen kautta siinä ja Raija Karjalainen toivoi. Seuraava toive, se tuli sähköpostilla, pienen tarinan kerran ja siitä me aina kiitämme. Hei Ismo Levyseppä, no moi! Tänään 15.5. eli juuri tänään vietämme 60-vuotishääpäiväämme Heikki ja minä. Tätä ei varmasti moni uskonut meistä nuorukaisista, kun aloitimme yhteisen tiemme niin nuorena. 17- ja 20-vuotiaina lupasimme rakastaa toisiamme, kunnes kuolema meidät erottaa. Emme tienneet, että siinä on niin pitkä ja mutkainen tie, mutta niin vaan olemme talustelleet yhdessä sekä ne ylä- että alamäet. Suuri onnemme ovat 3 lastamme, 8 lasten lastamme ja nämä ihanimmat lasten lapsemme, joita on jo saatu 6 kappaletta. Suurin surumme oli poikamme kuolema 15 vuotta sitten, mutta hän elää 4 lapsessaan, joita rakastamme. Nyt toivomme, että voimme nauttia tästä loppusuorasta yhteisellä tiellämme vielä monta vuotta, vai mitä Heikki? Toivoisin Juha Tapion levyn 2 puuta. Se passaa niin hyvin meidän elämäämme, kirjoittaa täällä niin nätisti Varpu Liisa Enköpingistä.

tämä levyysä päälle. Haluaisin nyt kuulla sellaisen kappaleen kuin Kielon jäähyväiset. Annukka Uulossa, mistä heippaa.

Henri Tiili ja Kielon jäähyväiset Annukka Olofströmistä toivoi tätä. Postikortti tuli tänne. Tässä lukee näin. Levy

0: Där 6-1 EKR.
1: Kieltämättä hänestä oli moneksi Jope Ruonansuu ja vanhan Taunuksen tarina. Ensimmäinen Taunus muuten valmistettiin 1939 ja sitten se viimeinen malli Ford Taunusta, sitä rakennettiin 1982. Eli aika vanhoja ovat nuo autot ja Taunukset, jos niitä vielä vastaan tulee. No vanhoja, 22 nyt sinänsä. Ei kovin vanha vielä ole ainakaan useamman meidän mittarin mukaan, mutta kuitenkin eteenpäin mennään. Ja seuraava sähköposti Annikki Soukka laittoi sen ja hän halusi kuulla kappaleen Viimeinen kevät.

0: Kaunis kappale. Tämä tietystikin Markus ja Viimeinen kevät, levytys vuodelta 1969. Sotilasmuusikkona toimineen Arne Jokelan sävellys ja Mirja Lähde sanoitti, ja tämä on salanimi ja sen takaa löytyy tietystikin Junnu Vainio. Tarina kertoo, että tämä kappale tarjottiin aluksi Joukolle ja Kostille levytettäväksi, mutta he eivät sitä tehneet ja niin sitten tuottaja antoi tämän kappaleen tässä tapauksessa Markukselle. Ja tulkinta, no sehän oli aivan erinomainen. Menemme eteenpäin ja otetaan tästä seuraava toive, otetaan se puhelinvastaajasta ja sitä ennen kerron, että kohta taas myös käydään läpi nämä yhteystiedot ja puhelinlangat laulaa lähetykseen, joka siis kajahtaa ilmoille 5. päivä kesäkuuta.
1: Hei, minun nimi on Valtteri Aujan ja soittelen täältä Västerbottenista Uumajasta. Mulla oli siinä pieni vapunpäivän toivomus, musiikkituomus. Nimeltään Vibyckerlandet, ja se on ihan hyvä, jos se on tällä uuden kotimaamme kielellä sitten. Kiitos, hei.

Triltons vänner, vi bygger landet, Valtteri toivoi. Seuraava toive sähköpostista. Ex-stadilainen Mikko Rosteen toivoisi biisiä Päivänsäde ja Menninkäinen, muistaakseni Tapsa Rautavaarasen lauloja. Kyllä näin on.

Katselivat toisiansa, menninkäinen rinnassansa tunsi kummaa leiskuntaa. Sanoi, poltat silmiäni, mut en ole eläissäni nähnyt mitään yhtä ihanaa. Ei haittaa, vaikka loisteesi mun sokeaksi saa. On pimeässä helppo taivaltaa. Jää luokseni

Säde vastas peikkokulta, pimeys vie hengen multa, enkä toivo kuolemaa. Pois mun täytyy heti mennä, ellen kohta valon lennä, niin en hetkeäkään elää saa. Niin lähti kaunis päivän säde, mutta vieläkin

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta. Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan. Niinpä, 5.–9. terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia. Tule sinäkin mukaan. Laita meille sähköpostia jo nyt. Osoite on puhelinlangat@sr.se. Ja postiosoite on puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
1: Kiitos, kiitos Soili nuista tiedoista ja tosiaan laitahan postia tulemaan ja tulee oikein superpäivä tuosta 5. päivä kesäkuuta. Perjantaista ensin laitetaan levysepällä oikein kannat kattoon ja korjasti menemään ja sen jälkeen sitten vielä puhelinlangat laulaa siinä periaatteessa 4 tuntia. Hyvä, otetaan vielä yksi toive ennen uutisia puhelinvastaajasta.
2: Se on Anja Södertäljestä. Haluaisin lähettää terveiset Talhöiden ryhmälle Julio Iglesian laulun Bailaa Morena sävelin. Terveisin Anja, hei.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Droonit eivät loukanneet Suomen ilmatilaa tänä aamuna Uudellamaalla Suomessa.
1: Meillä ei ole tietoa tai havaintoja siitä, että lennokkeja tällä kertaa olisi Suomen alueelle tullut. Emme ole myöskään tapauksessa käyttäneet sotilaallisia voimakeinoja lennokkien torjumiseksi.
0: Näin sanoo Suomen puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula. Puolustusvoimien mukaan ilmavoimat saivat tiedon, että aseistettuja droneja saattoi olla matkalla Etelä-Suomeen. Tämän seurauksena alueen asukkaille annettiin varoitus pysyä sisätiloissa. Droneja ei kuitenkaan havaittu ja vaaratiedote kumottiin tänä aamuna 6:00 Ruotsin aikaa. Kirjailija Asko Salbergin paksu, lähes 600 sivua pitkä romaani Yö nielee päivät on mukautettu helpommaksi suomen kieleksi. Näin sitä voitaisiin käyttää suomen kielen oppimateriaalina ja se voisi muutenkin toimia suomen kielen elvyttäjänä Ruotsissa. Kirjailija Asko Salberg.
2: Mä ymmärrän hyvin sen, että kun tällainen versio tehdään, niin siinä joudutaan karsimaan paljon, todella paljon. Mutta ilahduttavaa on se, että se ydin on kuitenkin mielestäni säilynyt.
0: Salbergin teos on yksi 3 Tukholman yliopiston suomen kielen elvyttämiseen tähtäävän selkokielellä hankkeen teoksista. Projektia johtanut Tukholman yliopiston suomen kielen lehtori Outi Oja.
3: Asko Salbergin romaani on tämmöinen ehkä kehityskertomus, kehitystarina siitä Jakobsonista, ja sitähän on pidetty tällaisena merkittävimpänä ruotsin suomalaisena romaanina, joka niin kuin tavallaan sen siirtolaiselämän niin kuin jollakin lailla hienosti tavoittaa.
0: Selkokielellä hanke on rahoitettu hallituksen Tukholman yliopiston Suomen osastolle suomen kielen elvytykseen antamilla erityisrahoilla. Erityisrahoitusta annettiin vuosina 2022-2024. Rahoitus oli 2 000 000 kruunua vuodessa. Toimittajana oli Johanna Dixon. Keski-Ruotsin poliisi varoittaa kauppiaita ja suurta yleisöä väärennetyistä 500 kruudun seteleistä. Esimerkiksi Gävlessä, Uppsalassa ja Västeråsissa on löydetty epäiltyjä väärennettyjä seteleitä. Seteleitä on löydetty muun muassa kaupoissa ja yksityishenkilöiden välisissä ostotilanteissa. Käteisellä maksettaessa poliisi kehottaa tarkastamaan setelin erityisen huolellisesti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähtenyt Kiinasta presidentti Xi Jinpingin kanssa pidetyn lounaskokouksen päätteeksi tänään aamupäivällä. Lähteiden mukaan keskustelut koskivat esimerkiksi Taiwania, kaupankäyntiä ja Iranin sotaa. Tähän mennessä on ilmoitettu ennen kaikkea, että Kiina ostaa 200 Boeing-lentokonetta. Trump on kutsunut Xin Washingtoniin syyskuussa. Hormusin salmi pysyy avoinna ystävällismielisten maiden liikenteelle. Näin kertoo Iranin ulkoministeri. Aluksia on pyydetty sovittamaan kulkunsa yhteen iranilaisten joukkojen kanssa turvallisen kulun varmistamiseksi, hän sanoo uutistoimisto Ansan mukaan. Ja Euroviisujen finaali kilpaillaan huomenna 9:00 illalla. Esiintymisjärjestys on julkaistu ja Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esittävät liekinheittimen finaalissa lähtönumerolla 17. Ruotsin Felicia esittää kappaleensa My System numerolla 20. Seuraavan kerran uutisia tällä kanavapaikalla taas 3:30. Nämä uutiset teille toimitti Venla Rakkola.
4: Levy Seppä.

0: Horioppia. Tämä on levysoppa-lähetys, mitä kuuntelette. Ja perjantai-iltapäivää mennään toivelevyjen tahtiin. Ja sehän meille passaa vai mitä soittolistalta. Sieltä löytyy kaikennäköistä mukavaa. Löytyy legenda Reijo Taipaletta, Tapio Rautavaaraa, Vieno Kekkosta. Mutta löytyy myös vaikka Kirkaa, eli laaja kirjo on tulossa. Kaikin on bändi, joka nyt on, nyt kun puhutaan näistä Euroviisu-viikonlopuista, niin heidät muistetaan kyllä varsin hyvin, kun käytiin saunomassa ympäri maailmaa heidän kanssaan Bara Bada Basty-biisin mukana. Saapi nähdä, onko se juuri se kappale, joka nyt on toiveiden listalla. Mutta tämmöistä tarinaa on luvassa ja ei muuta kuin otetaan ensimmäinen toive ja napataan se nyt puhelinvastaajasta. Hienoa, että olet kuulolla.
1: Levy Seppä.
2: Terve Levy Seppä. Täällä on Luiron Pasi Upplands Vespyystä. Haluaisin toivoa laulun lapsilleni, että ne ehkä rupes kuuntelemaan radioa vähän enemmän. Että olisi kiva kuunnella Irvin Goodmanin levy, vaikka tämä Rentun ruu. Se olisi mahtava kuulla. Myös vanhemmille ja kaikille ystäville hyvät terveiset.

Uplas Vespyyhyn päin meni tämä toive Pasi, sillä toivoi, ja kyllähän nämä tässäkin klassikko on mitä suurimmassa määrin. Irvin Goodman ja Rentun ruusu. Otetaan seuraava toive sähköpostista. Moi moi, no moi. Iki ihana Dimitri Keiski laulaa laulun Mitä rakkaus on. Ja se on niin sopiva laulu tähän kevään vihreään kauneuteen ja siihen tunteeseen, joka kevät ja kesä saa aikaan. Ihanaa kevään jatkuvaa ja kesän odotusta kaikille levysepän ystäville toivoo Laila Linköpingistä.

1984 bändin nimeltään Foreigner julkaisi tämän alun perin I Wanna Know What Love Is, superhitti kansainvälinen, ja Dimitri Keiski ihan hienosti versioi tämän kappaleen. Tuo oli vuodelta 2016 toi Dimitrin laulu Mitä rakkaus on. Eteenpäin mennään, ja sitten mennään kanssa kyllä nyt oikein modernin klassikkotoiveen pariin, joka soi todella usein levysepässä. Tämä on ruotsinkielinen. Hei levyseppä, Forman Önskain Lotsom heter Satumaa och sångaren heter Reijo Taipale. Min mor Lyli Blomberg Halmstad, som nästan alltid lyssnar på detta program, önskar alla en trevlig sommar och lyssnar. Och jag heter Unto Blomberg och bor i Torup.

0: Joo, hei, se on Pekka, joka soittaa tätä Eskistyynässä. Se ei ollut äskeinen kappale, joka tuli, niin se ei ollut oikea. Että se oli tämä toinen, kun sinä edeltäni lähdit. Tuoltani lähdit. Edeltä tuoltani lähdit. Jari laulaa Sakselin, vai mikähän sen nimi oli. Se laulaa sen. Että ja saat soittaa uudestaan nyt sen kappale, jos sä löydät tämän siihen. Kiitos sulle. Kiitos kaikesta. Hep, hep.
1: Helputi hep, kiitos Pekka vaan, että no sanotaan kiitos kärsivällisyydestä. Aina se ei osu kohdalleen tämä homma, mutta hienoa, että nyt osuu ainakin kohdalleen, nimittäin nyt tiedetään lauluja tällä kohtaa. Hän on siis Jari Sakselin ja kappaleen nimi on Sinä edeltä luotani lähdit.

Se oli Jari Sakselin, ja jos siellä mietitään, eikö se nyt Varonen saa niitä puhelinvastaajia käyntiin tai suoria toiveita toimimaan, niin niitä otetaan taas ensi viikon perjantaina, eli tehdään välillä noin ja välillä näin, niin pysyy kuuntelijat ja levyseppäkin virkeänä. Mutta mennään eteenpäin. Postikortilla tuli seuraava toive, mikä kuullaan, ja tässä lukee näin. Hei, olen palannut levysepän pariin muutaman vuoden tauon jälkeen. Kiva, että ohjelma menee edelleen. No kiva, että tulit mukaan. Toivoisin, että soidatte kappaleen Minne häipyivät silmät tummat, Rauli Badding Somerjoen esittämänä. Kiitos ja kevät terveisin Marita.

Maritan toive kuultiin tässä ja kivaa Marita, että olet löytänyt takaisin Levysepan pariin. Minne häipyivät silmät tummat löytyy Raulin 1982 julkaisemalta Rakkaudella Raulita-levyltä, joka myöhemmin on myös julkaistu Sävel Rakkauden ja Bussi Somerollen nimillä. Tämän samaisen kappale on myös levittänyt esimerkiksi Esko Rahkonen, Kalevi Korpi ja vaikka Eero Aveen. Padding syntyi Somerolla 1947 ja nousi 70-luvulla varsin keskeiseksi kaveriksi suomalaisessa rockmusiikissa. Ura alkoi jo 60-luvulla eri kokoonpanoissa, esimerkkinä vaikka suomalainen underground-legenda Suomen talvisota-bändi. Kyllä Paddingista voidaan todeta, että hänen äänensä oli poikkeuksellinen ja tunnistettava ja ilmaisullinen. Kyllähän se sellaista oli, ja Padding ei pelännyt tulkita musiikkia laidasta laitaan. Oli Chuck Berrya, oli Elvistä, oli rockia, iskelmää ja tanssimusiikkia. Kaikki kyllä toimi. Ja Paratiisi, se on kyllä suomalaisen populaarimusiikin ylintä eliittiä ja on ollut vuosikymmenet edelleenkin radioitti ja tanssilavojen ihan ykkösbiisejä. No suosio oli laajaa ja varmaan liiankin, koska Badding ei viihtynyt julkisuudessa sanotaan ja elämäntavat oli varsin kovat ja kuluttavat. Niinpä sitten Rauli Badding Somerokki kuoli Helsingissä tammikuussa 1987 vain 39-vuotiaana. Ja se on ikä eikä mikään. Voisi vaan kuvitella, minkälaisia tulkintoja häneltä olisi vinyyleille vielä saatu, jos mies olisi saanut elää vähän pidempään. Näin sitä mentiin sitten vähän niin kuin padding-aiheessa ja otetaan seuraava kappale sähköpostista. Heipä hei, voisitko soittaa sellaisen laulun kuin tuo aika toukokuun, lauloja en muista, toivottavasti löydät sen. Ei varmaan olla kuultu sitä Levysepässä kirjoittaa Maire. No, tämänkin on joku useampikin artisti itse asiassa levyttänyt, mutta otetaan nyt esille Tapio Rautavaaran tulkinta.

Hei Ismo, haluaisin kuulla kappaleen Saunaan. Sen laulaa ne suomalaiset pojat. Se levy saa vanhankin mummon jadat lyömään tahtia. Hei no, terveisin Anna-Maija Jungstrusta.

Huomenna saadaan taas sitten jännittää euroviisuja. Tuossa Parabada Basty. Seuraava toive otetaan sähköpostista. Saisikohan Seppä tajuttua kuultavaksi Saijavaruksen Vain yksi päivä? Niistä kuunnellessa poissa olisi eilinen, poissa olisi huominen, kirjoittaa Liisa.

0: sydän laulais riemulaulujaan.
1: Tämä olisi levy se päälle. Mä halusin kuulla kappaleen Marutsella Vieno Kekkosen esittämänä. Täällä on Veikko Spongasta, kiitos, hei.

Levysepälle, toivekappale, olit täysi kuu, Reijo Taipale. Minulla on muutama biisi, jotka saa minut ylös keinutuolista ja röörapospiirona ja antaa vähän kyytiä tälle artroosipolvelle. Sitten on kiva taas istua keinutuoliin ja jatkaa sepän kuuntelemista. Kiitos, terveisin Ulla-Maija Vendöstä.

Rautalanka Soundeja sieltä löytyi, kitarasta oli Täysikuu, Reijo Taipale, sitä ennen sitten kuultiin myös Veikko Spongasta, Toive Viene Kekkonen ja Marutsella. Eteenpäin mennään levysepässä, otetaan seuraava toi sähköpostista. Toivomukseni on Kirkan kappale, niin paljon se sattuu. Kun mieheni nukkuu pois, niin hänen sisarensa lähetti tämän levyn minulle. Ja nyt mieheni sisar on myös nukkunut pois, niin haluaisin, että soittaisi tämän kappaleen heidän muistolleen. Kiitos etukäteen, nimimerkillä Kaipaava.

kirka ja niin paljon se sattuu. Sähköpostia. Juurinen löytänyt tiedon, että herrasmieskvartetti Danny, Erkki Liikanen, Pasi Kaunisti ja Eino Grön järjestävät yhdessä syyskiertueen Suomessa. Toivottavasti he esiintyvät myös Tukholmassa jonain ajankohtana. Uskoisin, että heidän musiikkinsa sopisi juuri levysyppäohjelman kuuntelijoille nostalgiaa. Äskittäin muistan Danin esiintyneen aikamieskuoron kanssa. Tämä taivas, tämä maa, mieskuoro tuo esitykseen uljastaa ryhdikkyyttä. Olisikin hienoa, jos herrasmiesnelikko Danny, Liikanen, Grön ja Kaunisto sovittaisi kappaleen uusiksi syyskauden konserttiinsa. Niinpä, sanoo täällä levyseppä. Mutta kuunnellaanko tänään levyseppässä se alkuperäinen Danny ja aikamiehet? Suuret kiitokset ja hyvää kevättä ja kesäalkua kirjoittelee täällä Reija. Kyllä, saa nähdä saadaanko nauttia tämän joukkueen esityksestä myös täällä Ruotsin puolella, mutta nyt saadaan nauttia ainakin Danny ja aikamies lauluista tässä. Tämä taivas, tämä maa.

0: Hej, Ismael Levysette. Anneli Forsberg, Norrköpingistä täällä. Voisitko soittaa, jos löydät miljoona ruusua Veera Teleniuksen esittämänä? Me menimme 62 vuotta sitten kihloihin ja siksi olisi hauska kuulla se. Sopii niin meille molemmille. Hyvää vappua ja kesän odotusta sinulle, Ismael Levysette ja kuuntelijoille, Anneli.
1: Hei, meidän kaikista ihanin mimmi Miriam Andersson täyttää 90 vuotta 18.5. Hän on teräsnainen, kilpailee vielä keilailua ja on aina sydämellinen ja positiivinen elämään. Toivon, että soitatte miljoona ruusua hänelle ja niillä ruusulla toivotamme hänelle pitkää, onnellista ja terveellistä elämän jatkoa, kirjoittaa Sulve ja finska flickorna på Ekerö. Soitetaan Veeran versio tässä ja Ismo Varonen kiittää ja toivottaa oikein mukavaa viikonloppua.